Yeah, at kodo ya native stories hanet ben hisna hash ne ha je ana ol ke kodo native stories hanet be ne hisna hash ne my life as an Indian was ya JW Schultz aja ya hanet na tosik inin ne lo ben hisna hash ne do at se da be ne hisna han shnigi ya si e di akage betkista seltsos Ako si is chago adoha si ho nigo hot o eyadi si nikidil tral akonle betahoya kuya si eyaj elwot abik etasitago ade eya si betashisko ako si et anas yal tralo adi tralo ha si ho nigo ten trale ik ahilwot ade e Tek is a dol tralo e bejag in tie. A ko kwena dish nago shi yol hanai yolo. A de anasta di yado sunnibelto esha nadi trago e adon lesi bejag el toja ade e yat ban shudo obis edesto. A ko do haha wande nanit ajda o alketa si kego e ade nanit aj. Ako di si yel e ya aje si yel behest onat o ade in dehish arl ade e ya nanit aj. Ako saho e ya benache o hil a di ado le enalt lo si. Tenasht a go yu kat na ga go do e ya dijol yel da la. Khat e go da di tset khate be ako ese yel hingo. Ako o shid a ni da tse. She gone that's a kint hit in day a di sheet notch a eight ego bahna go go. A quay ado de quishis ka ade in da air. Nadi sagi isa yego, sheet nikits deskis go, bits ado den schneen day a. A co di a son a ya, di co wolverine, bekage hat ada, jido sesigi do bigata. Ako di e chalat nes gagi e benina. Anana sa asane e aja yinashnish. Bis kane e benigo e asan sane e ade akagin chanin tsoz. Kwe e nikil nila. Le biga shit chanez gago shiska. Do ba nisi yel di kon wuburi niki e ade shani yado. Jeshish chasho jesh ashish ejin.